Radio 1. Stay up. Stay up. Oh, oh.

Să nu te temi de o iubire proaspătă. Ce-a venit ca o ploaie de vară și va pleca la fel de repede. Să nu-ți fie teamă nici de un sfârșit.

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918, în centru, lângă Colegiul Ecuador.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

Un orchestră, un dirijor și feelingul care există acolo e ceva, e o atmosferă, e o chestie pe care o simți, nu doar o auzi. Bun, Hakuna Matata este coloana sonoră din filmul de animație Lion King și pe care am ascultat-o noi acum remixată, refăcută, dar care sună într-un fel și bă, nu se transmite același lucru ca într-o sală de cinema. Dar atunci când intri într-o sală de cinema cu un sistem de sunet bine pus la punct, muzica asta îți intră, cum să zic, în suflet. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Sper ca toate piesele noastre să intre la sufletul vostru, astfel încât să rămâneți pe frecvență pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau pe www.radio1.ro. Da. Suntem aici până la 11 la Bună Dimineața Călăraș și ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, și informațiile de care aveți nevoie. Astăzi avem o zi care nu mai e la fel de blândă. Da, cum era ieri de dimineață, cruel summer, yeah. A venit și asta, temperaturi maxime deosebit de ridicate, cam așa sună codul de caniculă pentru astăzi și se vor situa în jur de 34-37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, indicele temperatură umezeală va atinge și de

depăși pragul de 80 de unități. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală. Ieri, până pe la ora 11 noaptea, 23, a fost destul de cald și afară. Bă, da, după aia se lăsase răcorică. Așa. Și chiar a fost plăcută noaptea trecută, dar după ziua de astăzi, nu știu dacă o să mai fie la fel, cel puțin în zonele urbane, unde betonul și asfaltul se vor încălzi. În orice caz, pentru astăzi, cum spuneam, temperaturi ridicate, temperatura maximă pe care o avem noi la Călăraș prognozată este de 36 de grade Celsius, undeva la ora 16, cam pe acolo o vom avea, atunci o să leșinăm cel mai tare, după care, na, se va mai răcori un picuț, dar nu cine știe ce, uite, la ora 23 avem o temperatură prognozată de 25 de grade, destul de ridicată pentru noapte și, cum spuneam, pe insulele urbane va fi și mai sus, astfel încât o să ne fie nu cald, o să ne fie zăpușeală. Bun, dăm drumul pieselor muzicale, bună dimineața, Călăraș este aici și, bineînțeles, că vă invit să rămâneți lângă mine până la ora 11. 8 și un minut, piesele muzicale sunt pregătite, cele mai dintre cele mai, așa că, ta-da-dam, viața, Călăraș!

Gerusalema, 8:20. Uite așa, avem aici la Bună Dimineața Călăraș următoarea informație. Guvernul a aprobat în ședința extraordinară de miercuri, ieri, cum ar veni, strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care stabilește direcțiile de investiții și reformă sectorul feroviar pentru următorii 5 ani. Strategia este documentul în baza căruia se poate semna contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate, CFR-SA, pentru perioada 2026-2030. Fără acest contract nu se poate face, nu se pot face plățile salariale. Deci vorbeam zilele trecute de acest lucru. Documentul strategic setează ca prioritate absolută stoparea declinului tehnic al rețelei feroviare și recuperarea accelerată a restanțelor istorice privind repararea și modernizarea căilor ferate. La noi căile ferate seamănă mai degrabă cu un catâr care încă mai duce și nu cere foarte mult, dar în niciun caz nu vom ajunge să facem performanță în felul ăsta. Căile ferate, mergeți în Europa, o să vedeți, nici nu vreau să zic de Germania, mergem în țări cum ar fi, eu știu, mai aproape de noi, deși sunt la zeci de ani înainte, vorbim de, eu știu, de Italia, de Spania, de ce Elveția, bă băiatule. Deci în Elveția se fac excursii cu trenul, adică te urci în tren și te plimbi o săptămână pe acolo. Între timp ai în tren și cazare și masă și e un fel de croazieră cu trenul. Ceea mi se pare genial. La noi, la noi cu orice drum până la Ciuliță ai o croazieră cu trenul. Ar trebui să-ți se ofere și cazare și o gustare până acolo, la cât timp face trenul până acolo. Mă rog, documentul, cum spuneam, efectele acestei lipse de fonduri s-au tradus în restricții de viteză și o degradare accelerată a rețelei. În 90, doar 10,10% din liniile de cale ferată aveau scadența depășită la reînnoire. Nu vreau să zic nimic, dar știți că se spunea că, vai, dar ce s-a construit pe vremea aia? Păi, ăsta e un exemplu. În 2010, procentul a urcat la 41,14%, în 2025, lungimea liniilor epuizate din punct de vedere tehnic a ajuns la 72,56%, dublându-se în 15 ani. Aceste probleme, cum spuneam, sunt... deci e ce să... Deci problemele s-au reflectat direct în opțiunile românilor și ale companiilor. Piața transporturilor feroviare a înregistrat scăderi, 2% la călători, aproape 23% la marfă, deși ținta anterioară era o creștere cu 25%. Nu cred că vrea cineva să meargă cu trenul în momentul ăsta în România. Deși au apărut rame, să le spunem. Bă, dar mă uitam, mergeam în Italia cu trenul 150 de km pe oră. Și nu s-auzea mai nimic în tren. Ne auzeam noi care vorbeam și râdeam și ăla era tren de navetiști. La noi trenurile de navetiști sunt... Mă rog. Pentru următorii 5 ani, executivul își asumă un plan clar de resuscitare a căilor ferate bazat pe 3 obiective strategice majore cu finanțare prioritizată. Și anume, obiectivul 0. Recuperarea în ritm accelerat a restanțelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare. Obiectivul A, creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă, trenuri mai rapide, mai sigure, mai predictibile. Obiectivul B, integrarea în spațiul feroviar unic european, respectarea obligațiilor asumate de România față de Uniunea Europeană. Documentul vizează atât lucrările de întreținere și operare, cât și proiectele de modernizare, extindere și reformă administrativă a sectorului. Strategia acoperă toate domeniile critice, de la mentenanța de bază și operare până la reînnoire și extindere, incluzând atât investițiile directe, cât și o serie de reforme administrative necesare pentru eficientizarea sectorului. Da, 8:24, cam așa așteptăm să nu știu, să vedem și noi o ofertă de mers cu trenul prin România, astfel încât să nu mai facem o săptămână de la Constanța până la Timișoara și eventual, dacă se poate, în condiții decente și să fim tentați oarecum, din anumite puncte de vedere, să renunțăm la mașini. Deocamdată și prețul, deci prețul ne îndeamnă să mergem cu mașina. Prețul biletelor de tren. Condițiile din tren ne îndeamnă să mergem cu mașina. Nu știu ce ne îndeamnă să mergem cu trenul.
cel puțin pentru moment. Condițiile, ce sunt? Nu. În fine, sunt și zone unde se circulă decent cu trenul, unde trenurile sunt ok, dar sunt și zone unde trenurile sunt un picuț mai... Deci încă sunt un picuț mai bune decât căruțele, că au și geamuri. Bine, nu pe toate, dar mai au din ele, cum ar veni.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

revenim în România și aflăm așa că profesorii ar putea ajunge să dea note de frica platformei. Stați așa să vedem, este avertismentul unui expert despre noul sistem de corectare la BAC. Ministerul Educației plănuiește mai multe schimbări în privința evaluării naționale și bacalaureatului 2027, care vizează atât procesul de corectare al lucrărilor, cât și schimbarea calendarului. Că e exact ca la aia cu noul ambalaj. Nu știu dacă știți, s-au făcut reclame de-a lungul timpului, aceeași bere în noul ambalaj. Și atât. Adică nu e că noul ambalaj care ține mai mult, care se răcește mai repede sau care... Nu. Noul ambalaj. Noua sticlă de bere de nu știu de care. Așa. La fel și aici. Ce facem noi anul ăsta? Păi o să schimbăm ce? Calendarul. Dar ce aveam o calendarul? Nu era bun sau ce? Mă rog, datele astea de, în care s-au dat examenele nu sunt bune sau cum? Că nu... Ce schimbăm noi? În fine, conform unuia dintre proiecte, profesorii care corectează lucrările la evaluarea națională și bacalaureat vor fi avertizați automat de platforma de evaluare atunci când diferențele dintre notele acordate de cei doi evaluatori depășesc pragurile stabilite, fără să poată vedea nota celuilalt coleg. Adică dacă diferența este prea mare între cei doi colegi, platforma zice, nu e bine. Hai să mai facem o dată. Nu știu dacă nu e bine. E rău? Adică ar trebui să fie cam acolo notele. Cam pe acolo. Mă rog, profesorii vor putea reanaliza lucrarea și își vor putea menține nota dacă o consideră corectă. De asemenea, ministerul își mai dorește și mutarea probelor de bacalaureat ceva mai devreme pentru evitarea caniculei. Zic că a fost anul ăsta și dacă le mutăm mai devreme, nu cumva perturbăm mai tare anul școlar? Probele de competențe ar urma să fie mutate în aprilie, iar probele scrise ar putea avea loc în ultima săptămână de școală pentru clasele de liceu care nu se află în an terminal, și anume 14-18 iunie 2027. Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, a declarat că noua procedură privind corectările lucrărilor la evaluarea națională și bacalaureat 2027 nu va prelungi procesul de corectare. În principiu, nu se vor adăuga zile suplimentare pentru corectare, deoarece perioada de evaluare este deja stabilită și se află în consultare. Sistemul pe care îl experimentăm de 2 ani la subiectele de tip grilă va fi extins acum la întreaga lucrare. Astfel, dacă cei doi evaluatori acordă note diferite la un subiect grilă, care prin definiție nu poate avea decât un singur răspuns corect, platforma îi notifică automat și să-și reanalizeze evaluarea, oferindu-le ocazia să corecteze eventualele erori. În mod similar, pentru întreaga lucrare vor semnala din start diferențele mai mari de un punct între evaluatori, fără a-i obliga să-și modifice nota, ci doar ca o atenționare suplimentară, astfel încât fiecare evaluator să parcurgă din nou lucrarea. Că și ei, și profesorii e oameni. Nu? Așa. La matematică, acest proces vizează doar o treime din lucrare, deoarece primele două treimi sunt tip grilă și deja sunt clare. Scopul principal este reducerea diferențelor de notare pentru aceeași lucrare, iar această etapă suplimentară nu implică neapărat un consum mai mare de timp. Dacă în urma evaluării unele lucrări sunt corectate, ele nu mai ajung la următorii doi evaluatori, ceea ce compensează parțial timpul dedicat revizuirii. Prin urmare, nu intenționăm să prelungim durata evaluării, iar experiența ne arată că ne putem încadra în calendarul propus, a precizat el. În ceea ce privește schimbarea perioadei de desfășurare a examenului, secretarul de stat a precizat că, deși propunerea nu este una perfectă, aceasta reprezintă singura soluție prin care s-au putut evita condițiile meteo extreme. Reamintim că anul acesta canicula a dus la amânarea cu o zi a celei de-a doua probe și inundațiile au dus la utilizarea subiectelor de rezervă pentru elevii care au întârziat la proba a treia. Dar asta nu a fost niciun fel de problemă. Nu știu dacă... Deci s-a amânat o zi, copiii s-au dus, s-au odihnit, s-au relaxat, apoi au venit din nou la examen, cei care trebuiau să mai recitească au avut timp să facă și treaba asta. Iar aia cu inundațiile, da, se poate întâmpla în orice moment, adică și dacă mutăm în aprilie,
e același lucru, adică se poate întâmpla în orice moment. În aprilie poate să ningă chiar. Da, este important că de precizat că nu toți profesorii sunt implicați în probele de competență, ci doar o parte dintre aceștia, deoarece varianta actuală se află încă în dezbatere și nu este una finală. Așteptăm feedback-ul, iar soluțiile concrete vor trebui găsite la nivelul fiecarei școli, de exemplu, prin modificarea orarului pentru clasele care sunt încă în timpul școlii. Trebuie să recunoaștem că, indiferent de calendarul bacalaureatului, au existat întotdeauna dezavantaje. Fie căldura extremă atunci când examenele sunt programate târziu, fie presiunea admiterii la facultăți, mai ales pentru universitățile din străinătate, care au termene scurte și necesită eliberarea rapidă a diplomei. Pe de altă parte, varianta propusă acum, pe care am mai experimentat-o în trecut, are dezavantajul suprapunerii cu cursurile celorlalte clase. Este evident că nu există o soluție perfectă, iar reacțiile sunt în mod firesc atât pozitive cât și negative în funcție de perspectivele fiecăruia, a declarat Sorin Ion. Eu vă zic doar atât, că în lumea asta există mai multe religii, tocmai pentru că nici Dumnezeu nu poate să fie pe placul tuturor. Așa că nu o să fie nici asta. Bun, se modifică schimbarea, nu știu care e sensul, era și bine și rău înainte, acum o să fie și bine și rău, deci mergem înainte. Chihuahua! Chihuahua!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: vrei muzică. Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș ar putea avea piețe volante organizate săptămânal în zone accesibile și în apropierea centrelor comerciale. Propunerea a fost discutată de senatorul de Călăraș, Cristian Rusu, și de directorul Direcției Municipale de Servicii Publice, Ionuț Eduard Papazi. Inițiativa vine în urma solicitărilor primite de la locuitorii municipiului. Aceștia și-ar dori să poată cumpăra mai ușor legume, fructe și alte produse proaspete direct de la producătorii locali. Piețele volante ar urma să ofere fermierilor spații legale și organizate pentru vânzarea mărfurilor fără intermediari. Cumpărătorii ar putea beneficia astfel de produse mai proaspete și de informații directe despre proveniența acestora. Organizatorii consideră că asemenea piețe pot sprijini economia locală și pot reduce risipa alimentară. Amplasarea în apropierea centrelor comerciale ar permite accesul unui număr mai mare de persoane. Spațiile trebuie să respecte normele privind igiena, siguranța alimentară, circulația și ordinea publică. Autoritățile vor să evite blocarea trotuarelor și comercializarea produselor în condiții

0: necorespunzătoare. Cristian Rusu și Ionuț Eduard Papazi urmează să organizeze o dezbatere publică. La discuții vor fi invitați reprezentanți ai administrației, producători agricoli, comercianți și cetățeni. În cadrul consultării vor fi analizate locurile în care piețele ar putea funcționa, programul acestora și condițiile pe care trebuie să le respecte comercianții. Puterea panourilor fotovoltaice instalate pe acoperișurile din județul Călăraș a ajuns la aproape 68 de megawați. Datele sunt valabile pentru luna iunie și provin din situațiile publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Călărașul ocupă locul 30 dintre cele 42 de unități administrative incluse în clasamentul național. Județul se remarcă însă prin viteza de dezvoltare a acestui sector. În decurs de un an, puterea instalată a crescut cu peste 54%, de la 44 de megawați. Este al 8-lea cel mai rapid ritm de creștere din țară și depășește media națională de 42,5%. Numărul prosumatorilor din județ a crescut de la 3.270 la 5.316. Dintre aceștia, 4.783 sunt persoane fizice, iar 533 sunt firme. Companiile dețin aproape 41 de megawați, adică aproximativ 60% din întreaga capacitate instalată în județ. Prosumatorii își produc energia necesară consumului propriu și pot livra surplusul în rețeaua de distribuție. La nivel național, puterea totală instalată de prosumatori a depășit 4.000 de megawați. Extinderea sistemelor fotovoltaice presupune și respectarea măsurilor de siguranță. Montarea și întreținerea panourilor implică lucrări la înălțime și în apropierea instalațiilor electrice. În acest an, pentru gospodăriile care au deja panouri, este pregătit un program destinat achiziționării bateriilor de stocare. Ghidul de finanțare nu a fost încă publicat. Județul Călăraș a primit 7.684 de turiști români în primele 6 luni ale anului. Numărul este mai mic cu aproape 2.000 față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit unei analize bazate pe datele Institutului Național de Statistică. Călărașul se află pe locul 41 din cele 42 de unități administrative ale țării, în funcție de numărul turiștilor români. Doar județul Teleorman a înregistrat mai puține sosiri. Numărul total al nopților petrecute în unitățile de cazare din județ a fost de aproximativ 13.000, în scădere cu peste 12%. Durata medie a unui sejur a crescut însă de la o noapte și jumătate la aproximativ o noapte și 7 zecimi. Persoanele care ajung în județ rămân așadar ceva mai mult decât în anul precedent. Activitatea turistică este concentrată aproape în întregime în municipiul Călăraș. Singura altă localitate din județ care a raportat turiști cazați este Belciugatele. Scăderea face parte dintr-o tendință observată la nivel național. În prima jumătate anului, numărul turiștilor români a scăzut cu aproape 7%, în timp ce numărul vizitatorilor străini a crescut. Printre cauzele menționate se află reducerea programului voucherelor de vacanță și orientarea unui număr mai mare de români către destinații din străinătate. Datele arată că județul Călăraș are nevoie de mai multe structuri de cazare și de o promovare mai eficientă a obiectivelor turistice locale. Un deținut de la penitenciarul Baia Mare este căutat după ce a părăsit fără permisiune un punct de lucru exterior din municipiu. Bărbatul are 28 de ani și se numește Dorel Dorin Moldovan. Acesta are domiciliul în satul Vălenii Lăpușului, comuna Coroieni. Inspectoratul de poliție județean Maramureș a fost anunțat miercuri după amiază despre dispariția deținutului. Imediat după primirea informației, au fost mobilizate echipe pentru căutarea și identificarea acestuia. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul ar fi plecat de la un punct de lucru aflat în zona liceului Emil Racoviță din Baia Mare. Poliția le recomandă persoanelor care îl observă să nu încerce să îl oprească și să nu îl abordeze. Oamenii care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla bărbatul trebuie să contacteze autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Informațiile utile pot include direcția în care acesta s-a deplasat, mijlocul de transport folosit, hainele purtate sau persoanele cu care a intrat în contact. Autoritățile continuă verificările și activitățile de căutare în municipiul Baia Mare și în localitățile învecinate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de aproximativ 7 milioane de lei în urma controalelor efectuate pe litoral. Verificările s-au desfășurat în perioada 6 iulie-16 august și au vizat operatori economici din stațiunile de la Marea Neagră. Comisarii au realizat 1140 de acțiuni de control și au aplicat 1287 de amenzi, precum și 940 de avertismente. Produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Alte produse în valoare de aproximativ 202.000 de lei au fost retrase temporar. Pentru 48 de operatori economici, prestarea serviciilor a fost oprită până la remedierea problemelor. Printre neregulile constatate se află folosirea unor spații neautorizate, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor și comercializarea unor produse cu termenul de valabilitate depășit. Inspectorii au găsit și echipamente uzate, rugină, depuneri de gheață și spații alimentare întreținute necorespunzător. În unele unități au fost constatate diferențe între prețurile afișate și cele încasate, precum și informații incomplete despre serviciile de cazare și tarife. Au fost identificate probleme și la piscine, unde unele componente erau deteriorate, precum și jucării comercializate fără marcajul european de conformitate. Autoritatea recomandă turiștilor să verifice prețurile, condițiile de cazare și termenul de valabilitate al produselor și să sesizeze neregulile observate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Da, hei, 9 și 12 minute, avem așa, nu știu ce ați făcut astă vară, da, hai să ne concentrăm pe ce vom face la iarnă. Uite, în vârf de sezon estival, hotelierii au anunțat deja prețurile pentru vacanțele de Crăciun și Revelion și vin și cu reduceri. Dacă vreți să le luați încă de pe acum, nu știm ce se va întâmpla până atunci, mai e, da, trece, așa, investițiile din sectorul montan prelungesc durata sezonului și cresc atractivitatea stațiunilor, spun reprezentanții din industrie. Am fost în câteva locuri astă iarnă și am văzut că nu că s-au dezvoltat, s-au extins, s-au dezvoltat fantastic de mult. Adică lucruri pe care le știam într-un fel s-au dublat, s-au triplat acum. Vorbim de stațiuni, de resorturi, de zone de agrement. Comparativ cu sezonul 2025-2026, numărul pârtiilor de schi este mai mare, au apărut noi atracții în zona montană, s-au inaugurat noi spații de cazare de 5 stele și mai multe hoteluri oferă și servicii de tip wellness și spa, astfel încât reușita sejurului să nu depindă exclusiv de vreme. Punct. Se poate ca cei, deci nu e atât de departe, ca cei de pe litoral să învețe un picuț de la cei de la munte, că la munte pare că nu e chiar rău așa cu locurile de cazare, cu dezvoltarea turismului în România, nu? Așa, bun. Revenind, și acum de la capăt, așa. Deci, hotelierii au anunțat și prețurile pe care le vor practica în sezonul de iarnă, iar pentru turiștii care își cumpără vacanța încă de pe acum, se aplică reduceri de până la 30%. Bine, aia cu litoralul mai avem și partea de Bulgaria, unde s-au dezvoltat foarte tare pe litoral, dar în schimb la munte, în Bulgaria, cam scârție, sunt câteva zone așa turistice. Da, sunt scumpe, rău, adică sunt scumpe la fel ca la noi. Așa, Grecia, nu știu, la munte n-am auzit, așa, și așa mai departe. Deci e un picuț mai greu cu muntele, cu sezonul rece, să zic așa, în străinătate. Ce putem să mergem eventual până alte părți, habar n-am, dați locuri unde sunt mai scumpe decât la noi. Deci muntele rămâne la noi, deocamdată. Noutățile sezonului sunt modernizarea instalațiilor pe cablu, atât în zona Poiana Brașov, cât și în Sinaia, deschiderea de noi unități de cazare de 5 stele pe platoul Bucegi, în Sinaia și la băile Felix, și de asemenea un roller coaster montan la Predeal, care nu era. Era unul, dar mai încolo, un picuț, a precizat vicepreședintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism, și anume ANAT, Adrian Voican. Autoritățile locale din această, din cea mai importantă destinație pentru sporturile de iarnă din România, vorbind de Poiana Brașov, au alocat fonduri pentru lucrări de întreținere și modernizarea pârtiilor, precum și pentru locuirea echipamentelor de acces la instalații de transport pe cablu, spun reprezentanții industriei turismului. În paralel, primăria municipiului Brașov pregătește extinderea lacului de acumulare Ruia prin majorarea capacității acestuia cu aproximativ 50.000 de metri cubi, scopul fiind asigurarea unui volum mai mare de apă pentru producerea de zăpadă artificială. În sezonul precedent, peste 90% din zăpada utilizată pe pârtile din Poiana Brașov a fost produs artificial, ceea ce evidențiază importanța investițiilor în sistemele de înzăpezire și pentru desfășurarea sezonului de iarnă în condiții cât mai bune, transmite reprezentanții industriei turismului. România a ajuns la aproximativ 200 de kilometri de pârtie de schi, a mai spus Voican, cele mai căutate pârtii fiind cele din Poiana Brașov, Sinaia, Zuga, Bușteni, Rânca și Straja. Sunt mai multe informații de văzut, doar că, uite, de exemplu, ne ducem la cazări, la tarifele pentru Crăciun, de exemplu, la un hotel de... Hai să ne uităm aici, reduceri până la 30%. La un hotel de 5 stele din băile Felix, 3 nopți, din 24 până în 27 decembrie, o cameră dublă cu pensiune completă, bufet la micul dejun, prânz, cină și finger food, adică gustări de alea pe colo, pe colo, pomana porcului în ziua de 24 decembrie, prânz festiv cu produse tradiționale pe 25 decembrie, cină festivă cu program de colinde pe 25 decembrie, tariful pe cameră, sejur de 3 nopți, cum spuneam,
este de 6.792 de lei. Adică, na, pentru două persoane, na, 70 de milioane. Aoleu, viață. În fine, hotel de 4 stele la Băile Herculane, 3 nopți în aceeași perioadă, cameră dublă matrimonială, demi-pensiune, cu Moș Crăciun, cu momente speciale, da, fără revelion, doar Crăciunul, da? Așa, este de 3.865 de lei pe cameră. Un hotel de 4 stele din Predeal cu 3 nopți, 23-25 decembrie, deci pe 26 acasă, că se pregătește lumea pentru revelion, este 5.841 de lei. Pe Poiana Brașov, hotel de 3 stele, 24-27, tariful este de 4.862 de lei. Ce vorbești? Asta dacă avem o reducere și cu reducere de 10% până pe 15 septembrie. Mai aveți mai puțin de o lună să-l luați deja. La Bușteni, hotel de 3 stele, 3.000 de lei. La Sinaia, 1.973, 3, deci la 4 stele la Sinaia, 3 nopți. La o pensiune de 3 stele în Maramureș, deci avem fără servicii căsuță, deci o căsuță cu 3 dormitoare fără servicii de masă incluse, acces la bucătărie, facilități și pentru barbecue, loc de joacă, vă duceți acolo și vă faceți voi ce aveți de făcut la căsuța asta, și loc de joacă pentru copii, se acceptă și animale de companie, 6.300 de lei, 3 dormitoare, 3 nopți. Așa. Iar pentru revelion, ca să știți, la Băile Felix, măi, nu știu ce mai e la Băile Felix, dar la un hotel de 5 stele la Băile Felix, 4 nopți, între 29 decembrie și 2 ianuarie, costă 1.297 de lei. Nu, 10.297 de lei. 10.297 de lei, adică peste 100 de milioane. Ce ai făcut, bă, băieți? La Brașov, hotel de 3 stele, 5.500. La Poiana Brașov, hotel de 3 stele, 9.107. La Bușteni, 3 stele, 4.295. Nu știu ce poți să faci la Bușteni de revelion. Ce? Ca idee. Ce? Ce? În fine. Așa, un hotel de 4 stele la Sinaia, 3 nopți, 7.929. Faceți voi calculul și la Maramureș, pentru că tot am menționat mai devreme cu Crăciunul, la Maramureș este 10.307 lei căsuța cu 3 dormitoare pentru 3 nopți, aceeași căsuță de care vorbeam mai devreme. Deci, ca să știți, dacă vreți să vă faceți la munte, la, eu știu, stai că am găsit și cu 15.000. Deci, hotel 4 stele la Păltiniș, cameră dublă, demi-pensiune, accesul la spa, transfer gratuit către Arena Platos și tarif 15.745 de lei. Ce transfer gratuit la banii ăștia trebuia să te țină într-o pernă de puf pe tot parcursul sejurului? Dar în fine, cam așa. Deci pregătiți-vă dacă vreți să plecați de acasă în perioada asta, dar să știți că, eu am mai auzit scuza asta și în alte părți, sărbătorile se simt cel mai bine în familie. Stați, bă, acasă, unde ce sunt de banii aia, vă cumpărați chestii care vă pot face fericiți pentru următoarea jumătate de an. Hai înapoi la muzică, rămâneți cu noi!

Stabilirea acordului de mediu pentru secțiunea 2, Boița Cornetu, autostrăzii Sibiu-Pitești. Lucrările pe cei 31,33 km sunt executate în prezent pe aproximativ 45% din șantier, iar stadiul fizic general al secțiunii se apropie de 15%. Acolo sunt niște probleme cu niște zone, să zicem, protejate, pentru care oamenii, să zic, e nevoie de mai mult. Nu este nevoie de doar cât trece autostrada, de nu știu câți metri sunt dintr-o parte în alta. Zicem 7, 20, 30, 40 de metri. E nevoie de mai mult de atât ca să poți să lucrezi pe o autostradă. E vorba de terasamente, de asigurare, de stabilizare, de mai mult de atât. Și acolo nu e voie. Deci nu e voie nici măcar să miști un pai, dar mi-te să desfaci și apoi să pui la loc. Nu există. Mă rog, Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, precizează că a fost depusă documentația pentru revizuirea acordului de mediu la secțiunea 2. Constructorii au transmis restul documentelor necesare revizuirii acordului de mediu, iar CNAIRE a depus pe 12 august 2026 deci documentația necesară obținerii acestui acord la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate. După finalizarea procedurilor de revizuire a acordului de mediu, ne așteptăm ca Ministerul Transporturilor să elibereze urgent autorizațiile de construire pe toate sectoarele din șantier, precizează el, și în absența acordului de mediu revizuit, constructorii pot lucra doar pe aproximativ 45% din șantier, iar în teren se află 646 de muncitori, 161 de utilaje. Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești, a 1 va avea 3 tuneluri, Boița 1 cu 264 de metri, 247 de metri, mă rog, 39,80% stadiu fizic. Vorbim de un sens și altul. Așa, galeria stângă este străpunsă, iar pe cea din dreapta s-au excavat 109 metri și au mai rămas 138 până la străpungere. Robești este al doilea tunel, să zicem așa, cu 900 de metri, 36,25% stadiu fizic, excavația ambelor galerii este finalizată, iar în momentul de față se lucrează la hidroizolație, la căptușeala interioară a galeriilor, că nu este doar că ai străpuns, ai făcut tunelul și gata, hai să mergem cu mașinile. Păi cade pământul pe noi. Și atunci totul trebuie amenajat, de asta stadiul este de 36,25, încă se lucrează. 100% este atunci când s-a dat și cu vopsea pe margine, astfel încât să se vadă reflectorizat. Bun, și balota de 500 de metri cu 5,21% stadiu fizic s-au excavat 104 metri din galeria dreaptă. Și cam atât. De asemenea, secțiunea va avea mai multe poduri, pasaje, viaducte pe toate cele trei sectoare pe care a fost eliberată autorizația de construire. Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 45,82. Cele mai avansate structuri sunt viaductul 3, 85,41 și viaductul 2, 83,41. Secțiunea montană Boița Cornetu, cea mai grea, cea mai dificilă bucată de autostradă din România la momentul ăsta. Așa, este o complexitate tehnică ridicată inclusiv din perspectiva structurilor care se construiesc pe traseu. 7 tuneluri, chiar 5 km, circa 5 km lungime însumată, 24 de poduri, 24 de viaducte, 11 km în lungime totală și astea. Deci este probabil, așa cum am spus, cea mai complexă lucrare de infrastructură pe autostradă, vorbind de autostrăzi de drumuri, din România la momentul ăsta. Probabil că vor mai fi și alte provocări pe Valea Prahovei, dacă, când, nu mai știm, dar cel puțin pentru moment așteptăm bucata asta care va uni practic estul, sud-estul României cu vestul României și cu vestul Europei. Aha, cam așa. 9:35 de minute, rămâneți cu noi. Cea mai bună muzică, Relight Orchestra, Eligible. Ascultăm, rămâi cu noi și de radioul mai tare.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Un bărbat de 46 de ani are nevoie de o intervenție cardiovasculară urgentă după ce o infecție i-a afectat una dintre valvele inimii. Cosmin este diagnosticat și cu cancer pulmonar. Tratamentul oncologic începuse să ofere rezultate, însă medicii au descoperit ulterior o infecție ajunsă la inimă. Pe valva afectată s-a format o acumulare din care s-au desprins fragmente. Acestea au circulat prin sânge și au provocat complicații la nivelul splinei și rinichilor. Medicii consideră că valva trebuie înlocuită pentru reducerea riscului ca alte fragmente să ajungă în zone vitale ale organismului. Echipa de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Ponderas din București a acceptat cazul, deși intervenția este una dificilă. Costul operației este estimat la 50.000 de euro, sumă pe care familia nu o poate acoperi fără sprijin. Campania este susținută de organizația Navicar și de Fundația Filantropică Metropolis. Persoanele care doresc să contribuie pot trimite un mesaj cu textul ajutor la numărul 8835. Valoarea donației este de 5 euro. Înaintea unei donații, oamenii sunt sfătuiți să verifice informațiile și datele campaniei pe canalele oficiale ale organizațiilor implicate. Familia speră ca fondurile necesare să fie strânse într-un timp cât mai scurt pentru ca intervenția să poată fi realizată. Operatorul regional EcoAqua a intervenit miercuri pentru remedierea unei avarii apărute la rețeaua de apă din municipiul Călăraș. Defecțiunea a fost identificată pe strada Muncel și a impus întreruperea temporară a alimentării cu apă potabilă. Au fost afectați locuitorii și agenții economici de pe tronsonul cuprins între strada Independenței și bulevardul 1 Mai. Echipele de intervenție s-au deplasat la fața locului.

0: parcului pentru identificarea problemei și efectuarea reparațiilor. Durata estimată a lucrărilor a fost de aproximativ 3 ore, cu posibilitatea prelungirii intervalului în cazul apariției unor dificultăți suplimentare. EcoAqua și-a cerut scuze consumatorilor pentru disconfortul provocat și a anunțat că alimentarea va fi reluată după finalizarea intervenției. În cazul întreruperilor, la revenirea apei pot apărea temporar modificări ale presiunii sau aspectului acesteia. Consumatorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă pentru scurt timp înainte de utilizare, dacă observă impurități sau o culoare neobișnuită. Pentru informații actualizate privind avariile și lucrările programate, locuitorii pot consulta anunțurile publicate de operatorul regional. Primăria Comunei Mitreni a finalizat un proiect pentru instalarea unor stații de încărcare destinate vehiculelor electrice. Investiția a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are o valoare totală de peste 617.000 de lei. Din această sumă, aproximativ 594.000 de lei reprezintă cheltuieli eligibile prin programul european. Proiectul urmărește dezvoltarea infrastructurii locale necesare mobilității electrice. Stațiile vor putea fi utilizate de locuitorii comunei, de persoanele aflate în tranzit și de ceilalți conducători de vehicule electrice care ajung în zonă. Administrația locală consideră că investiția poate încuraja trecerea de la autoturismele alimentate cu benzină sau motorină la mijloace de transport cu emisii mai reduse. Folosirea vehiculelor electrice poate contribui la diminuarea poluării atmosferice și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Stațiile completează infrastructura comunei și o adaptează la creșterea numărului de vehicule electrice înmatriculate în România. Proiectul a început în luna februarie a anului 2023 și a fost finalizat în august anul acesta. Beneficiarul finanțării este Primăria Comunei Mitreni. Investiția face parte din componenta PNRR, dedicată transportului verde și dezvoltării punctelor de reîncărcare. Proiectul noilor reguli pentru admiterea la liceu este criticat de o parte dintre părinți și de organizația Salvați Copiii România. Metodologia pusă în consultare publică de Ministerul Educației ar permite anumitor licee să organizeze examene proprii pentru cel mult jumătate dintre locurile disponibile. Elevii care aleg această variantă ar urma să susțină probe direct la unitatea de învățământ respectivă. Pentru participare, aceștia trebuie să obțină cel puțin nota 5 la evaluarea națională. Ceilalți elevi ar continua să fie repartizați computerizat pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională. Părinții care contestă propunerea se tem că examenele suplimentare vor crește presiunea asupra copiilor și cheltuielile familiilor pentru meditații. Roxana Paraschiv, coordonator de program la Salvați Copiii, avertizează că elevii din familiile cu venituri reduse ar putea porni cu un dezavantaj. Organizația atrage atenția și asupra efectelor pe care pregătirea pentru mai multe examene le poate avea asupra echilibrului emoțional al adolescenților. Există însă și părinți care susțin organizarea admiterii separate și consideră că liceele trebuie să poată selecta elevii în funcție de profilul claselor. Proiectul nu este încă în vigoare. Forma finală va fi stabilită după consultarea publică și după parcurgerea procedurilor de aprobare. Prețurile polițelor obligatorii de răspundere civilă auto au crescut, inclusiv pentru șoferii care nu au provocat accidente. Autoritatea de supraveghere financiară estimează o majorare medie a tarifelor de aproximativ 12,13%. Unul dintre principalii factori este creșterea valorii despăgubirilor. Chiar dacă frecvența accidentelor a scăzut ușor, reparațiile sunt mai costisitoare. Prețul unei polițe este influențat de vârsta conducătorului auto, localitatea de domiciliu, puterea motorului, marca mașinii și istoricul daunelor. Șoferii cu experiență și fără accidente beneficiază de regulă de tarife mai avantajoase. Totuși, și aceștia pot plăti mai mult din cauza creșterii generale a costurilor. În cazul conducătorilor auto care au provocat accidente, diferențele pot ajunge la sute sau chiar mii de lei. Cele mai mari tarife sunt întâlnite frecvent la șoferii cu vârsta sub 30 de ani din București și Ilfov, care conduc mașini puternice și au daune în istoricul de asigurare. În anumite situații, prețul unei polițe poate depăși 5.000 de lei pe an. Costurile sunt influențate și de prețurile pieselor, ale materialelor și ale manoperei din servisuri. Șoferii sunt sfătuiți să compare ofertele mai multor asigurători și să verifice atent perioada de valabilitate, condițiile poliței și corectitudinea datelor înscrise în document. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: Călăraș este emisiunea la care ne aflăm și, bineînțeles, pe care o vom continua și nu o vom continua oricum. În fața mea, nu știu dacă, pentru cei care urmăresc și video, se află ecranul unui laptop, dar el se vede, lasă-l așa. Pentru că lucrează acolo. Cine lucrează mai nou? Am văzut că Taiwanul a început să ia dividende din AI, deși oamenii nu au nicio legătură cu AI-ul, da? Dacă țara tot a făcut niște bani pe tema asta, au zis cei de acolo că ei sunt mai comuniști așa. Și a zis să beneficieze toată lumea, tot poporul, toți tovarășii. La noi nu știu dacă o să se întâmple treaba asta vreodată, dacă o să descopere oamenii ăștia un zăcământ de, nu știu, de diamante, de aur, de ce vreți voi. Și statul român va încasa niște mulți bani, nu știu dacă vor ajunge la noi vreodată. Dar, în fine, ne descurcăm și noi cu AI-ul cum se poate, pentru că, iată, pe lângă faptul că oamenii nu mai au chef de treabă, AI-ul vine din spate și ușurează foarte mult munca oamenilor. Pentru cei care ne urmăresc, cum spuneam, și video, se vede aici în ecranul nostru că Alex ne salută, Alex Bordei, călărășean jet-bijet, da, cu mutație prin alte părți, cu expunere mai mare. Salut, Alex, și bine ai revenit la noi!
1: Salutare! Mulțumesc mult pentru invitație! Încă am buletinul pe Călăraș. Și îl mai țin.
0: Da?
1: Da, pe relația cu Registrul Comerțului și cu ANAF-ul e mai ușoară aici decât...
0: Am înțeles.
1: Matriculez mașina, și e mai leger au,
0: da, asta vreau să zic, da. Da, te-ai sfătuit cu AI-ul în privința asta? Ai zis, bă, să mut sau să nu mut?
1: Uite că n-am întrebat asta.
0: Nu?
1: În schimb, am o fază foarte, foarte tare. Eram în concediu și soția a început să plângă.
0: Așa.
1: Zic, ce s-a întâmplat? Eram și într-un van, ei era în spate și zic că uite, i-am spus lui ChatGPT, i-am trimis o poză cu apusul și el a zis că nu poate simți apusul cum îl simțim noi și a început să plângă, săracul ChatGPT.
0: Da, el nu poate simți, adică cum asta e.
1: Eu spuneam că pot să văd elemente, pot să înțeleg de ce culorile vă emoționează, dar nu simt emoția. Și soția zice, sper să ajungi vreodată să simți, soția psiholog. Deci lucrând cu emoțiile și ea este foarte emotiv.
0: Am înțeles. Cum te înțelegi cu chat?
1: Cu ChatGPT nu mă mai înțeleg, dar asta rămâne între noi.
0: n-o să-i spunem.
1: Cu ChatGPT nu mă mai înțeleg de vreun an jumate. În schimb, dacă putem pronunța branduri și titluri de AI, nu? Modele.
0: Suntem la o emisiune în care trebuie să ne informăm despre inteligența artificială și atunci trebuie să știm unde ne învârtim. Și de
1: bine,
0: asta
1: vorbim de toate atunci.
0: Da, trebuie să le menționăm pe toate ca să nu se înțeleagă altceva.
1: Da. Dacă înainte foloseam ChatGPT prin interfața web pentru căutare și răspuns, mai trimiteam un fișier acolo, mai îmi dădea un rezultat, am descoperit de vreo 2 ani de zile Claude, de care toată lumea vorbește și îl vede ca cel mai performant pe lucrul ăsta cu agenții și lucrul ăsta cu AI-ul care face lucruri în mod independent.
0: Ce înseamnă un agent AI?
1: Bun, diferența dintre clasicul AI și agentul AI este simplă. Agentul și face lucruri.
0: Bun,
1: adică nu deci, doar răspunde la prompturi, cum se spune, la comunicarea cu AI-ul, ci și este în stare să execute lucruri. În cazul meu, am un agent care se uită pe sursele mele de știri, de interes, și îmi trimite un mail în fiecare dimineață și îmi spune, Alex, uite, astea sunt știrile relevante pentru tine. Asta este un exemplu de agent.
0: Da, el, să înțelegem așa, deci antrenarea unui agent înseamnă să îi spui ce dorești tu, că nu o să-ți trimită ție acum despre combustibilii de rachete spațiale.
1: Corect, da.
0: Dar pentru un, eu știu, inginer aerospațial, probabil că e mult mai relevant acolo și fiecare agent, el e Claude, dar e pentru fiecare dintre noi altceva.
1: Sau da, absolut. Felul în care îl folosești, dacă, mai ales dacă ai grijă să îți activezi memoriile și să îi spui specific să țină minte comportamentul tău, devine un agent al tău. Al meu, de exemplu, se numește Claudiu.
0: Da. Da, nu știu de ce. Na,
1: am ales, dacă în ultimii 5 ani de când a năbădit ideea de AI și a început să genereze și cod sursă pe care eu l-aveam ca și scop, ca și job, eu asta am făcut timp de 13 ani de zile, mi-am dat seama că la un moment dat va deveni mult mai performant, mult mai repede decât industria programatorilor și atunci am ales să-l folosesc.
0: E o reticență în folosirea AI-ului și toată lumea când aude de AI zice, nu vreau așa ceva. Dar eu întreb, nu cumva pierdem startul dacă ne gândim așa?
1: Din punctul meu de vedere, da. Din punctul altora de vedere, nu. Acum fiecare își alege felul în care vrea să poziționeze. În industrie, în zona de marketing, grafică digitală, tot ce înseamnă digital și lucru cu calculatorul, clar, AI-ul începe să performeze independent task-uri.
0: Și cine nu-l folosește,
1: pierde practic volumul de productivitate pe care îl aduce AI-ul în viața noastră.
0: Așa, până când la un moment dat nu o să mai poată fără, că nu o să mai, nu să mai aibă posibilitate.
1: Văd exemple de joburi, exemplu meu, ca programator, eu nu făceam design, nu știam să desenez digital. Și mă duceam către un designer și îl plăteam și atunci și omul ăla își ducea utilitatea la capăt. În momentul ăsta nu mai e cazul. Mi-e greu să o spun, dar folosesc un agent AI experimentat în a gândi cum vreau designul și am trimite foarte repede, că și asta este...
0: Da. 5 variante de răspuns.
1: Da, exact ce vreau. Și să modifice foarte docil, fără orgoliu, în timp util.
0: Da.
1: E mai simplu pentru mine să-mi duc treaba la capăt.
0: Vreau logo-ul ăsta să fie pe roz, nu vreau pe alb.
1: Absolut, asta e cel mai simplu.
0: Și o persoană, pe roz, păi cine a mai văzut ce să da și ăsta execută?
1: Trebuie să-ți mai spun un exemplu. Da. Tot în Creta, eram pe un sit de ăsta vechi, istoric, și am făcut o poză de familie.
0: Da.
1: Și eu aveam o pereche de papuci, la care țin foarte mult. I-am luat de pe un site de ăsta chinezesc și aveau un brand care îmi plăceau mult de tot. Doar că sunt puțin mai mici, că așa au venit, dar mi erau drag de ei.
0: Și așa vin astea din China. Puțin mai mici de pe temă. După.
1: Vede soția poza și spune, mă, nu se poate așa ceva. Cum se postez eu asta pe Facebook? Și zic, păi, ce are? Nu știu, fă ceva, modifică papuci. Eu conduceam. Până să opresc să fac treaba asta, că voia neapărat să posteze, mi-a trimis ea poza modificată de ChatGPT, în care în loc de papuci mi-a pus niște Adidas și arată ca și cum eu n-aș fi fost încălțat vreodată în papuci.
0: Da. Trebuie să recunosc că și eu am apelat la capacitățile de design ale ChatGPT, că tot spunem aici despre el, deși am văzut că și Gemini se comportă foarte bine în zona asta și probabil că-s mai mulți, dar n-am avut eu timp că nu stau chiar tocmai
1: pe chestia asta. Să aveți grijă cu cele chinezești.
0: N-am ajuns acolo.
1: Din simplu fapt că ei nu au politică de conservare a datelor.
0: Adică,
1: legea europeană ne avantajează ca și indivizi, ca și protejarea datelor. AI-urile chinezești nu au asta în legislație și atunci nu au de ce să adauge filtrul ăsta.
0: Deci poate să ia poza ta și să pună pe o reclamă la papucii pe care tocmai...
1: Absolut. Da, și deci... să nu poți să o retragi.
0: Ok. Ce-am făcut? Eu nu aveam o fotografie cu cineva, îi trebuia o fotografie de pașaport și nu avea. Deci deloc nu avea. Și avea niște poze după la niște evenimente, după la și am zis așa, deci vreau și eu poza asta. I-am spus ce tricou, ce culoare, ce tip de tricou, ce culoare și mi-a scos o poză de pașaport impecabilă. M-am uitat, mă uitam și la stânga și la dreapta și la original și la aia până și s-a întors cu fața. Adică nu era cu fața persoana respectivă.
1: E, cum crezi că gândește acum domnul fotograf care l-aștepta pe acel domn în studio să-i facă poză de buletin?
0: Îmi pare rău.
1: Și ce face în situația asta? Ca să...
0: Nu. Hai să facem o diferențiere. Fotografii, deci trebuie să facem o diferență între poză și fotografie. Pentru că ChatGPT nu simte...
1: Vorbeam de poză.
0: Da. Pentru că ChatGPT nu simte apusul, nu are nici cum să creeze o fotografie care să transmită mie ceva. Deci acolo fotograful este relativ în siguranță. Cum la fel de bine în zona de ultra-performanță, zic eu că nici programatorii nu sunt chiar atât de ei pot să se folosească de tool-urile astea, dar ideea în sine e a lor.
1: Adică, sau tehnica spune în felul următor, că AI-ul nu poate inventa ceva, poate doar asocia lucruri pe care le-a învățat de la noi până acum.
0: Da.
1: Deci creierul uman a adus ideea de noutate. Dar relațiile dintre invențiile umane pot fi executate de AI. Adică poate lua două poze care au fost creații unice să construiască o altă creație care este combinată, dar cu elementele de acolo.
0: Eu știu și un banc pe care l-am auzit de la bunicul meu și care a fost așa, zice, că era un cocoșat într-un sat. Deci fii atent, apropo de 2-in-1 ăsta, era un cocoșat într-un sat și la un moment dat l-a văzut un prieten de-al lui că nu mai avea cocoaș. Ce s-a întâmplat? Ce am fost în cimitir azi noapte? Cântau dracii. Duminică luni. Și eu m-am dus între ei acolo și le ziceam așa, duminică luni și marți, duminică luni. Păi și le-a plăcut ideea și mi-a luat cocoașa. A, ce tare! S-a dus și el altul, știi că și ăsta la altul era cocoșat, s-a dus și el și cai că mă duc și eu, poate mă scapă. S-a dus și el și l-a adăugat și pe miercuri, ca să nu mai cânt eu iarăși acum. Și ăla nu le-a plăcut și i-a mai pus încă o cocoașă, ca să fie două. Deci nu orice este compus din două lucruri frumoase este mai frumos sau exact, peste ce. Da. Și atunci, na, fotografii sunt în siguranță. Eu cred că orice formă de artă e în siguranță.
1: Nu, oricine vrea sau are creație unică este în siguranță.
0: Am văzut un articol de la tine vis-a-vis de muzică, pentru că toți suntem la radio.
1: Da.
0: Și de drepturi de autor.
1: Da.
0: Unde suntem în zona de AI cu muzică? Pentru că e din ce în ce mai greu să facem diferența între natural și artificial.
1: E nuanțată discuția aici. E vorba de platforma asta care generează foarte ușor muzică. O vedem peste tot în social media și de fapt nici mai facem diferența între conținut produs de AI și voce umană sau compoziție unică.
0: Deci că dacă sună prea bine e AI.
1: Cam asta a ajuns să fie, dacă sună prea bine e AI. În schimb, compania asta de produce muzică cu AI a pierdut un proces de licențiere în Germania. O asociație foarte mare a drepturilor de autor din Germania i-au dat în judecată pe motiv că ei ar fi folosit compoziții cu drepturi de autor pentru a-și antrena modelele care ulterior generează muzică învățată din acele drepturi de autor.
0: Da.
1: Bun. Asta nu elimină ideea de construcție de muzică cu AI. Adică dacă ar fi fost un model care nu ar fi fost antrenat pe muzică cu drepturi de autor, ci ar fi fost doar o muzică deschisă, ar fi stat în picioare în continuare creația acelui model. Asta este un semn că oricum, la nivel, cel puțin la nivel european, Europa a devenit foarte agresivă în a menționa și a specifica foarte clar și a identifica conținutul făcut de AI, inclusiv cel făcut în text. Da? Deci nu mai vorbim doar de audio și de video, care era mai ușor de marcat, acum vorbim și de text. Bun, asta se întâmplă și în muzică și practic ei au pierdut procesul doar pe speța asta, că au folosit conținut care nu
0: așa și nu se întâmplă
1: legal.
0: Nimic mai departe, ei își pot continua activitatea doar că și-au o amendă?
1: Ei vor
0: sau
1: fi interziși și au și schimbat, din câte am văzut, au schimbat modelul de licențiere cu câteva zile înainte, anticipau cumva rezultatul și comunitatea așa pe Reddit bârfește treaba asta, că ei ar fi știut de faptul că vor pierde procesul și au fost, cel puțin în Germania, sunt restricționați.
0: Păi acum și noi, dacă am fi judecători acolo, am ține cu oamenii, nu cu AI-ul.
1: Da, întotdeauna trebuie să țin. Da, acum să
0: cine să câștige? Păi să ceartă ChatGPT cu neagică.
1: Depinde, să știi că sunt foarte mulți care țin cu AI-ul.
0: Da, probabil. Ideea de bază, eu nu știu, eu mențin ideea, că, să spunem așa, AI-ul este un foarte bun asistent, dar n-ar trebui să îi dăm funcții de conducere. Sau de decizii.
1: N-ar trebui să îi dăm, să-l punem să ia decizii în necunoștință de cauză. Adică e important să știi, el va ajunge să propună decizii.
0: Da.
1: Cum o face? Adică poate să ne inspire dacă întrebăm ce să fac. Nu știu dacă știți exemplul cu spălătoria.
0: Da, am văzut exemplul cu spălătoria.
1: Da. Dacă am spălătoria la 100 de metri să mai iau mașina sau nu.
0: Da.
1: Păi nu mai are sens, că e aproape spălătoria. Bun, dar în timp va ajunge să cunoască nuanța asta sau alte nuanțe de genul ăsta și atunci este bun ca sursă de inspirație. Dar
0: sau ca executant. De fotografie.
1: Ca executant este formidabil. Deci,
0: la fotografie.
1: Formidabil. Și acum testez exact treaba asta de generare de videoclipuri cu AI.
0: Da.
1: Crea un personaj care să treacă printr-o poveste zilnică. Pentru toată lumea îmi marchez conținutul ca fiind făcut de AI. Oricum și dacă nu-l marchez, mi-l marchează platforma, că nu mai e atât de greu de detectat. Ca să văd cât de mult poate un agent, deci un AI, să înțeleagă din ceea ce vreau și să execute până la capăt.
0: La mesajul pe care îl transmit, eu am văzut un filmuleț din ăsta, este vorba despre aventuri animate, despre un filmuleț animat, așa, și despre lucruri care ne înconjoară. Practic este destinat copiilor, este educativ și întreb acum este cât de mult poate duce el în timp și cum poți să verifici, nu știu, ăsta ar trebui să transmită un mesaj. Decizia aparține sau subiectele le propui?
1: Și din punctul ăsta de vedere, oamenii au început să devină mai atenți. Și oamenii care nu savurau tehnologia sau nu voiau să cunoască niciun fundament tehnologic au început să fie puțin mai atenți. De ce media aia de vârstă este de 13 ani? Sau limita de vârstă pentru intrare în platforme și intrau copiii la 7 ani pentru că părinții le dădeau acolo data și le făceau cont. Păi era un motiv, acum e mai întemeiat. Da? Și începem să devenim mai atenți la a conștientiza mesajul. Am auzit un prieten care de câteva luni de zile se întâlnește doar fizic cu oamenii, nu mai vorbește pe WhatsApp sau la telefon.
0: Da.
1: Mi s-a întâmplat în cadrul familiei să există un abuz.
0: E un picuț exagerat? Sau?
1: Nu. Da, dar e un mesaj foarte clar că nu prea mai poți avea credere în sursele online. Asta e foarte clar. Pentru că nici ele nu, vor fi întotdeauna cu un pas în spate a ce inventează oamenii ca să facă tot felul de abuzuri.
0: Pe mine nu mă deranjează niciodată să fiu pe locul 2, să nu fiu pe ultimul.
1: Să zicem că avem doar o Europa care se ocupă de siguranța noastră, nu poate să fie la nivelul la care se întâmplă acum, ca ea să fie și productiv și benefic, dar și intruziv și să creeze situații neplăcute. Să sperăm cumva, cum au fost și antivirusii inventați pe sistemul de operare, că vor ajunge într-un punct în care virusii să nu mai fie interesanți.
0: Am înțeles.
1: Altfel, nu știu.
0: Bun, o să ne folosească probabil pe viitor, dar am văzut și foarte multe companii mari care s-au grăbit să facă pasul către AI, în sensul că au început să introducă foarte mult inteligența artificială în procesul de producție și apoi au realizat că nu e bine, că experiența oamenilor din spate spune mai mult atunci când, mai ales când creezi, și au revenit la oameni. Repet, e ok AI-ul atâta timp cât îl păstrăm la nivel de asistent.
1: Da, el se va poziționa în timp la nivel de asistent. Adică nu cred. Acum toată lumea cumva este încântată de ce poate să facă AI-ul și dă mai mult credit.
0: Adică să nu lăsăm să lucreze în locul nostru decât sub supraveghere sau să-i dăm
1: rezultatele. Sarcini. Apropo de ChatGPT și motivul pentru care eu nu mai folosesc ChatGPT este pentru că are această halucinare pozitivă în care el, dacă nu știe răspunsul, va răspunde ca și cum este super sigur. Și treaba asta în cloud nu se întâmplă. Sau au avut grijă băieții să-l facă mai pragmatic. Pentru că la un moment dat luam de bună, ChatGPT poate să-ți prezică o pastilă și tu să crezi treaba aia, că mesajul e foarte credibil. Dar orice medic ar vedea mesajul ăla, spune, nu, e un mare nu.
0: Da.
1: Pentru că, din nou, să ținem minte, ChatGPT este antrenat pe informațiile care au existat și există pe internet. Oamenii au făcut greșeli în masă pe internet. Și atunci când îl întreb pe ChatGPT fix subiectul ăla, îți va răspunde, crezând că ăla este adevărul, că acea greșeală este potrivită pentru tine.
0: Eu am făcut o greșeală la un moment dat și i-am zis, mă, cât de greu poate să fie, și i-am spus și eu, zic, scoate-mi și mie schema de distribuție de la motorul ăsta. Și i-am dat anul, modelul și așa. Și mi-a dat cu atâta seninătate și atâta optimism o schemă care nu se potrivea în realitate. Și am intrat, după aceea am zis eu că rezolv mai repede. Dar după aceea am deschis baza de date cu ce aveam nevoie și am văzut schema, nu era aceeași. Și l-am certat și el a fost foarte... A zis, îmi cer scuze, ai dreptate, cum faci de obicei.
1: Ce trebuie să fim conștienți este că felul în care l-ai certat și informația aia ajută la antrenarea noului model.
0: Da. Eu nu am niciun fel de problemă să pun o cărămidă acolo.
1: Da, ai avut dreptul de autor sau nu pe ideea ta.
0: Adică?
1: Adică faptul că tu ai venit cu o clarificare.
0: Da, i-am trimis și o fotografie. Corect,
1: da, deci a fost o idee a ta, ai venit și cu fotografia. Nu e vorba de fotografie în sine, cât de faptul că tu ai corectat o chestie.
0: Da.
1: Care este fix tema ta, ideea ta, și a plecat în pe net. Ei o folosesc ca să antreneze următorul model și când cineva are aceeași problemă, vor folosi răspunsul tău.
0: Păi n-ar fi rău.
1: Tu ai cedat prin faptul că ai acceptat termeni și condiții. Da.
0: Dar nu am o problemă. Adică nu am o problemă.
1: Exact.
0: Că nu sunt genul de om care, dacă vrei un pahar cu apă, îți iau un leu. Adică...
1: Da. Să nu uităm că și internetul când a apărut ne-a adus atâta
0: beneficii în viața noastră. Porcării și pe internet când a apărut, acum încă e filtrat, dar...
1: Corect. Dar faptul că noi avem parte de tot conținutul ăsta, ni se datorează nouă ca și comunitate globală.
0: Da.
1: Asta au vrut oamenii să facă, și să pună împreună toate date.
0: Curentul electric când a apărut, la fel a fost o problemă.
1: Da, să vedem și aerul dacă mai
0: și
1: rămâne.
0: Și ăsta, cum ai zis, producătorii de lumânări au avut și ei ceva de spus în privința curentului electric și tot așa. Și mașinile când au apărut erau periculoase, exact. Că unde scai paranoia, așa acolo, iarăși. Adică trebuie să ne uităm la... Nu? La toate lucrurile care
1: trăim
0: au fost inventate.
1: O nouă revoluție, da. Industrială, aș putea spune, sub o meta denumire, mult mai accelerată, dar la fel, exact cum ai spus și tu, la fel s-au comportat oamenii și când a apărut motorul. Da. Și mulți spuneau, du-te mă cu prostia asta, că n-are cum să stea în picioare. Să nu uităm că au fost inclusiv companii mari sau oameni mari de afaceri care au ratat proiecte precum Twitter sau Facebook sau Apple pentru că n-au crezut în ele.
0: Da.
1: Inclusiv Bell s-a chinuit săracul să obțină finanțare pentru telefon și nimeni nu credea că așa ceva are sens. Nu că e posibil, că el demonstrase că e posibil.
0: Da.
1: Că are sens. Da?
0: Și ce care a fost cea mai mare importanță, cea mai importantă invenție după primul telefon?
1: Nu știu.
0: Al doilea telefon. N-avea sens primul dacă...
1: Eu știu pe aia cu... Dacă... Când Bell a inventat telefonul, avea două apeluri pierdute la Chuck Norris.
0: Da, și așa. Bun, 10:34 de minute. Trebuie să ne organizăm și în timp, pentru că, na, timpul trece. Putem să vorbim despre AI, puteți să transmiteți întrebări, să mă uit. Deocamdată nimic, cred că suntem înainte. Așa. Suntem cu Alex Bordei, consultant AI. Consultant AI în sensul că care a fost ultima eveniment organizat? Creează, cum rog, susține evenimente.
1: Da, și
0: tematice.
1: Vorbești la conferințe publice, mai ales din zona asta de tehnologie. Și acum susținem training-uri destul de mult și în companii private. Ultima a fost acum 2 săptămâni. Unde o companie de management de deșeuri a trimis jumătate din echipă, urmează să vină și cealaltă jumătate, și efectiv lucram împreună cu, toți lucram cu AI-ul, majoritatea, 90% din ei lucrau cu ChatGPT sub formă de interacțiune prin browser, da? Îi scriu ceva și îmi răspunde sau îi dau ceva să facă, și au plecat de acolo cu agenți care deja colaborau între ei pentru ceea ce făceau ei ca joburi recurente și nu consumau foarte mult timp.
0: Deci lucrurile astea ne ușurează nouă munca și ne fac mai productivi, da. Mai eficienți, nu da. Neapărat că ne iau locul de muncă. Asta ar trebui să nu se întâmple atâta timp cât noi suntem ce trebuie.
1: Și atâta timp cât rămâi relevant. Aici e o provocare, uite, la automatică, de exemplu, la Politehnică. E o mare panică, pentru că companiile nu mai angajează juniori în programare, în software, pentru că a venit AI-ul și este suficient. Ok, dar trebuie să ne uităm la progresie. Seniorii de acum vor pleca, mulți dintre ei nici nu țin pasul cu revoluția asta AI-ului, deci la un dat ei se vor elimina din... Și atunci, pe cine creștem ca să poată instrumenta corect AI-ul, mai ales la volumul la care crește după o lună pe alta, astfel încât companiile să rămână productive, relevante, profitabile, da? Deci s-au grăbit toți să dea afară și acum angajează în masă juniori, culmea, da. Care sunt mult mai open-minded, mult mai deschiși la minte și au mult mai mult curaj în a aborda AI-ul decât noi trecuți de 35.
0: Da, cam așa. Ne oprim aici. Sunt multe lucruri de spus, dar cred că sunt punctuale și nu sunt chiar de larg interes. Vorbim de muzică, vorbim de imagini, vorbim de, nu știu dacă vreți, de generare, de conținut video. Habar n-am. mai departe, totul cred că depinde de imaginația noastră, la ce îi dăm să facă, eu știu, agentului de inteligență artificială, habar n-am, cred că așa trebuie să-i spunem, pe care îl avem în față. Nu o să ne înlocuiască atâta timp cât noi nu ne culcăm pe o ureche și venim cu un plus, dacă așteptăm doar așa ca să mutăm o hârtie dintr-o parte în alta, asta o poate face el fără să fim noi.
1: Asta la fel se întâmpla, tehnologia făcea treaba asta.
0: Da.
1: Adică automatiza linii de producție, case de marcat, da? L-am văzut roboței de self-service de la Carrefour, pardon, de la toate magazinele mari.
0: Da, eu i-am văzut undeva într-un
1: exact.
0: Mall.
1: Asta s-a întâmplat până să vină AI. Da. Adică era o chestiune naturală. Noi ca oameni am evoluat constant și tind să cred că dacă vedem partea bună a ajutorului AI-ului în viața noastră, chiar putem să ne manageriem viața, să avem mai mult timp pentru noi.
0: Trebuie să luăm o viteză mai mare și din alte puncte de vedere și emoțional, dacă ne rămâne timp, să mai petrecem cu copiii, cu familia. E o mare provocare
1: asta cu emoționalul, da.
0: Cu familia, lăsăm pe ăla să facă chestii repetitive acolo, ne facem treaba în continuare, dar în același timp avem un picuț mai mult timp pentru a fi oameni, pentru a trăi.
1: Doamne ajută!
0: Mulțumesc, Alex, pentru informații. Te mai așteptăm pe la noi cu, nici nu știu dacă, ci, vor evolua lucrurile, probabil.
1: Pe poate data viitoare legăm un agent și intră direct live.
0: Da, am putea spune.
1: Să vedem ce știe despre mine. Uite, legăm chiar agenții.
0: Doi agenții legăm aici să vorbească despre ei și noi stăm și ne uităm la ei.
1: Da.
0: Să vedem ce părere au ei despre ei. Și
1: cred că nu o să ne mai asculte nimeni mult.
0: Bine, rămânem cu muzică adevărată aici la Bună Dimineața Călăraș și Radio 1 este, dacă vreți, reperul pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro. Rămâneți cu noi!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnat, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

Hei, bună ziua! Am o întrebare pentru voi. Care este cel mai mic lucru care v-a stricat vreodată o noapte întreagă? Nu mă gândesc la ceva complicat. Poate un robinet care picura, poate o alarmă care a sunat prea devreme, sau un singur țânțar. Și cred că aproape toți am trecut prin asta. Este incredibil cum un lucru atât de mic poate reuși să ne țină 3 ore întregi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici, la Radio 1. La Călăraș avem o zi frumoasă de vară. Se anunță aproximativ 33 de grade, cer mai mult senin și foarte puține șanse de ploaie. Dacă aveți planuri pentru această seară, vremea este numai bună pentru o plimbare sau o ieșire în oraș. Și apropo de țânțari, astăzi este Ziua Mondială a Țânțarului. Nu este o zi în care să-i sărbătorim. Din contră, ea amintește de o descoperire medicală care a schimbat felul în care lumea a înțeles răspândirea malariei și a contribuit la salvarea milioane de vieți. Dar eu aș vrea să privim ziua aceasta dintr-un alt unghi, să ne gândim la cât de mult pot conta lucrurile mici, un gest, o alegere, o vorbă bună sau chiar un obicei pe care îl repetăm în fiecare zi. Astăzi o să descoperim împreună câteva povești surprinzătoare despre detaliile care fac diferența. Mergem și în lumea sportului, vine Trafic de zodii, avem pontul zilei și spre final o provocare pe care sper să o încercați chiar diseară. Așa că rămâneți cu noi, punem muzică bună, iar după melodii vreau să vă povestesc de ce uneori cele mai mari schimbări din viață încep cu cele mai mici decizii.

Am revenit. Vreau să vă întreb ceva. Care este cel mai mic lucru care v-a schimbat vreodată ziua? Poate un mesaj primit exact când aveați nevoie. Poate cineva care v-a zâmbit pe stradă. Sau poate o cafea bună într-o dimineață grea. Este ciudat, petrecem mult timp așteptând lucruri mari, concediul, weekendul, ziua de salariu. Dar dacă ne uităm în urmă, cele mai frumoase amintiri apar de multe ori din întâmplări foarte mici. Și cred că aici greșim uneori, subestimăm puterea detaliilor. Un bună dimineața spus cu chef, un mulțumesc. Un te ajut eu nu schimbă lumea, dar pot schimba ziua unui om. Și dacă fiecare dintre noi ar face un singur gest mic în plus, poate că orașul în care trăim ar fi puțin mai prietenos. Apropo, astăzi încercați un experiment. La prima întâlnire cu un coleg, cu un vecin sau cu cineva din magazin, zâmbiți primul. Nu așteptați să o facă celălalt. Sunt șanse foarte mari să primiți același lucru înapoi. Și sincer, nu cred că există investiție mai bună de o secundă. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Știați că? Și astăzi descoperim trei lucruri uimitoare despre efectul pe care l-au gesturile mici asupra creierului nostru. Unul dintre ele m-a făcut să privesc altfel un simplu zâmbet. See?

Am revenit și este momentul rubricii care de multe ori ne face să spunem: serios? Chiar nu știam asta. Este timpul pentru Știați că? Astăzi vorbim despre lucrurile mici care au efecte mari și începem cu ceva foarte interesant. Știați că un zâmbet sincer poate schimba atmosfera unei conversații în doar câteva secunde? Nu este doar o impresie. Atunci când cineva ne zâmbește, avem tendința să răspundem la fel, aproape fără să ne dăm seama. Este unul dintre cele mai simple moduri prin care oamenii creează o conexiune și, culmea, este și gratuit. A doua curiozitate. Știați că oamenii observă mai repede gesturile de bunătate decât gesturile spectaculoase? Poate nu ținem minte exact ce cadou am primit acum 5 ani, dar ne amintim perfect cine ne-a ajutat într-o zi dificilă sau cine ne-a făcut să râdem când aveam cea mai mare nevoie. Creierul păstrează emoțiile mult mai bine decât detaliile. Și ultima, asta mi se pare minunată. Un singur obicei mic, repetat zilnic, poate produce schimbări uriașe în timp. 5 minute de citit, 10 minute de mers pe jos, un pahar cu apă în plus sau un telefon dat părinților. Într-o zi pare puțin, într-un an diferența poate fi enormă. Și aici vine provocarea mea. Alegeți un singur lucru pe care îl puteți face zilnic în mai puțin de 5 minute. Nu 10, nu 20, 5. Și încercați să-l păstrați o săptămână. Sunt foarte curios dacă nu cumva exact acel obicei mic va fi începutul unei schimbări mai mari. Bun, punem muzică. Iar după melodii, mergem în lumea sportului. Dar nu vorbim despre podiumul și recorduri. Vorbim despre oamenii care au demonstrat că marile performanțe încep cu pași foarte mici. Radio 1!

0: doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș ar putea avea piețe volante organizate săptămânal în zone accesibile și în apropierea centrelor comerciale. Propunerea a fost discutată de senatorul de Călăraș, Cristian Rusu, și de directorul Direcției Municipale de Servicii Publice, Ionuț Eduard Papazi. Inițiativa vine în urma solicitărilor primite de la locuitorii municipiului. Aceștia și-ar dori să poată cumpăra mai ușor legume, fructe și alte produse proaspete direct de la producătorii locali. Piețele volante ar urma să ofere fermierilor spații legale și organizate pentru vânzarea mărfurilor fără intermediari. Cumpărătorii ar putea beneficia astfel de produse mai proaspete și de informații directe despre proveniența acestora. Organizatorii consideră că asemenea piețe pot sprijini economia locală și pot reduce risipa alimentară. Amplasarea în apropierea centrelor comerciale ar permite accesul unui număr mai mare de persoane. Spațiile trebuie să respecte normele privind igiena, siguranța alimentară, circulația și ordinea publică. Autoritățile vor să evite blocarea trotuarelor și comercializarea produselor în condiții necorespunzătoare. Cristian Rusu și Ionuț Eduard Papazi urmează să organizeze o dezbatere publică. La discuții vor fi invitați reprezentanții administrației, producători agricoli, comercianți și cetățeni. În cadrul consultării vor fi analizate locurile în care piețele ar putea funcționa, programul acestora și condițiile pe care trebuie să le respecte comercianții. Puterea panourilor fotovoltaice instalate pe acoperișurile din județul Călăraș a ajuns la aproape 68 de megawați. Datele sunt valabile pentru luna iunie și provin din situațiile publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Călărașul ocupă locul 30 dintre cele 42 de unități administrative incluse în clasamentul național. Județul se remarcă însă prin viteza de dezvoltare a acestui sector. În decurs de un an, puterea instalată a crescut cu peste 54% de la 44 de megawați. Este al optulea cel mai rapid ritm de creștere din țară și depășește media națională de 42,5%. Numărul prosumatorilor din județ a crescut de la 3.270 la 5.316. Dintre aceștia, 4.783 sunt persoane fizice, iar 533 sunt firme. Companiile dețin aproape 41 de megawați, adică aproximativ 60% din întreaga capacitate instalată în județ. Prosumatorii își produc energia necesară consumului propriu și pot livra surplusul în rețeaua de distribuție. La nivel național, puterea totală instalată de prosumatori a depășit 4.000 de megawați. Extinderea sistemelor fotovoltaice presupune și respectarea măsurilor de siguranță. Montarea și întreținerea panourilor implică lucrări la înălțime și în apropierea instalațiilor electrice. În acest an, pentru gospodăriile care au deja panouri, este pregătit un program destinat achiziționării bateriilor de stocare. Ghidul de finanțare nu a fost încă publicat. Județul Călăraș a primit 7.684 de turiști români în primele 6 luni ale anului. Numărul este mai mic cu aproape 2.000 față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit unei analize bazate pe datele Institutului Național de Statistică. Călărașul se află pe locul 41 din cele 42 de unități administrative ale țării, în funcție de numărul turiștilor români. Doar județul Teleorman a înregistrat mai puține sosiri. Numărul total al nopților petrecute în unitățile de cazare din județ a fost de aproximativ 13.000, în scădere cu peste 12%. Durata medie a unui sejur a crescut însă de la o noapte și jumătate la aproximativ o noapte și 7 zecimi. Persoanele care ajung în județ rămân așadar ceva mai mult decât în anul precedent. Activitatea turistică este concentrată aproape în întregime în municipiul Călăraș. Singura altă localitate din județ care a raportat turiști cazați este Belciugatele. Scăderea face parte dintr-o tendință observată la nivel național.

0: În prima jumătate a anului, numărul turiștilor români a scăzut cu aproape 7%, în timp ce numărul vizitatorilor străini a crescut. Printre cauzele menționate se află reducerea programului voucherelor de vacanță și orientarea unui număr mai mare de români către destinații din străinătate. Datele arată că județul Călăraș are nevoie de mai multe structuri de cazare și de o promovare mai eficientă a obiectivelor turistice locale. Un deținut de la penitenciarul Baia Mare este căutat după ce a părăsit fără permisiune un punct de lucru exterior din municipiu. Bărbatul are 28 de ani și se numește Dorel Dorin Moldovan. Acesta are domiciliul în satul Vălenii Lăpușului, comuna Coroieni. Inspectoratul de poliție județean Maramureș a fost anunțat miercuri după amiază despre dispariția deținutului. Imediat după primirea informației, au fost mobilizate echipe pentru căutarea și identificarea acestuia. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul ar fi plecat de la un punct de lucru aflat în zona liceului Emil Racoviță din Baia Mare. Poliția le recomandă persoanelor care îl observă să nu încerce să îl oprească și să nu îl abordeze. Oamenii care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla bărbatul trebuie să contacteze autoritățile prin numărul unic de urgență 112. Informațiile utile pot include direcția în care acesta s-a deplasat, mijlocul de transport folosit, hainele purtate sau persoanele cu care a intrat în contact. Autoritățile continuă verificările și activitățile de căutare în municipiul Baia Mare și în localitățile învecinate. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de aproximativ 7 milioane de lei în urma controalelor efectuate pe litoral. Verificările s-au desfășurat în perioada 6 iulie-16 august și au vizat operatori economici din stațiunile de la Marea Neagră. Comisarii au realizat 1140 de acțiuni de control și au aplicat 1287 de amenzi, precum și 940 de avertismente. Produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare. Alte produse în valoare de aproximativ 202.000 de lei au fost retrase temporar. Pentru 48 de operatori economici, prestarea serviciilor a fost oprită până la remedierea problemelor. Printre neregulile constatate se află folosirea unor spații neautorizate, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor și comercializarea unor produse cu termenul de valabilitate depășit. Inspectorii au găsit și echipamente uzate, rugină, depuneri de gheață și spații alimentare întreținute necorespunzător. În unele unități au fost constatate diferențe între prețurile afișate și cele încasate, precum și informații incomplete despre serviciile de cazare și tarife. Au fost identificate probleme și la piscine, unde unele componente erau deteriorate, precum și jucării comercializate fără marcajul european de conformitate. Autoritatea recomandă turiștilor să verifice prețurile, condițiile de cazare și termenul de valabilitate al produselor și să sesizeze neregulile observate. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

revenit. Știți ce au în comun aproape toți sportivii mari? Nu au început mari, au început stângaci. Au ratat, au pierdut, au avut zile în care probabil au vrut să renunțe, dar au mai făcut un pas. Și încă unul, și încă unul. Mi se pare că asta este cea mai frumoasă lecție pe care o putem împrumuta din sport. Nu trebuie să fii extraordinar din prima zi, trebuie doar să nu te oprești. Și asta nu este valabil doar pe stadion. Este valabil și când înveți o limbă străină, și când începi un proiect nou, și când îți propui să schimbi un obicei. De multe ori renunțăm prea devreme pentru că nu vedem rezultate imediat. Dar rezultatele sunt, aproape întotdeauna, suma unor pași foarte mici. Și asta se leagă perfect de tema noastră de astăzi. Lucrurile mici contează. În sport, o secundă poate face diferența dintre locul 1 și locul 2. Un antrenament în plus, o decizie bună, sau un moment în care alegi să continui, deși este greu. Așa că provocarea mea este simplă. Astăzi nu încercați să faceți ceva spectaculos. Încercați doar să faceți încă un pas. Dacă vreți să mergeți mai mult pe jos, începeți cu 10 minute. Dacă vreți să citiți mai mult, începeți cu 5 pagini. Dacă vreți să faceți mișcare, începeți cu un sfert de oră. Nu vă comparați cu oamenii care sunt deja la kilometru 100. Comparați-vă cu voi, de ieri. Și o să vedeți că progresul apare. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica care recunosc că mi-aduce mereu zâmbetul pe buze. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Am revenit și a venit momentul în care ne uităm puțin spre stele. Sau dacă nu credeți în horoscop, luați-l ca pe o pauză de zâmbet în mijlocul zilei. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi viteza nu este neapărat un avantaj. Luați-vă câteva secunde înainte să răspundeți și s-ar putea să evitați o neînțelegere. Taur. Un gest mic făcut pentru cineva apropiat va fi apreciat mai mult decât credeți. Uneori, o cafea oferită din senin spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Gemeni. Telefonul vă ține ocupați aproape toată ziua. Încercați să aveți măcar o conversație față în față. Are alt farmec. Rac. Astăzi cineva are nevoie doar să fie ascultat. Nu vă grăbiți să dați soluții. Uneori prezența valorează mai mult. Leu. Aveți energie și chef de treabă. Folosiți-le pentru acel lucru pe care îl tot amânați de câteva zile. O să vă întrebați diseară de ce nu l-ați făcut mai devreme. Fecioară. Nu toate lucrurile trebuie să iasă perfect. Astăzi încercați varianta destul de bine și vedeți cât timp economisiți. Balanță. Faceți-vă timp pentru o pauză adevărată, nu una în care stați pe telefon, una în care vă ridicați, ieșiți puțin afară și respirați. Scorpion. Un compliment sincer poate schimba atmosfera unei întâlniri. Spuneți-l exact când îl simțiți. Săgetător. Dacă apare o invitație spontană la o plimbare sau la o cafea, acceptați. Cele mai frumoase momente sunt rare ori planificate. Capricorn. Astăzi bifați un obiectiv important. Nu treceți imediat la următorul. Bucurați-vă puțin de reușită. Vărsător. O idee care pare neobișnuită dimineața poate deveni cea mai bună până seara. Notați-o. Pești. Spre finalul zilei, încercați să lăsați telefonul deoparte măcar 20 de minute. O conversație bună bate orice notificare. Indiferent de zodie, astăzi vă provoc să faceți un singur lucru care durează mai puțin de un minut și poate schimba ziua cuiva. Un zâmbet, un mulțumesc, un ai nevoie de ajutor? Poate pare puțin, dar exact despre asta am vorbit toată ziua. Lucrurile mici contează. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine pontul zilei. Și-am pregătit 3 trucuri simple prin care puteți economisi timp în fiecare dimineață, fără să vă schimbați complet rutina.

am revenit. Am observat un lucru. Dimineața aproape toți spunem aceeași propoziție. Nu am timp. Și culmea, de multe ori pierdem timp exact cu lucrurile pe care le-am fi putut evita. Așa că astăzi, la pontul zilei, am trei idei simple. Prima, pregătiți seara ceea ce folosiți dimineața. Cheile, portofelul, actele, sticla cu apă, poate chiar hainele pentru a doua zi. Știți câte minute pierdem căutând lucruri prin casă? Mai multe decât credem. A doua, dacă aveți un lucru important de făcut, începeți cu el. Nu răspundeți mai întâi la 10 mesaje. Nu verificați toate notificările. Rezolvați întâi lucru care contează cel mai mult. O să observați că restul zilei devine mult mai ușoară. Și a treia, asta este preferata mea, la sfârșitul programului, notați pe o foaie cele trei lucruri importante pentru ziua următoare. Doar trei, nu 20. Când ajungeți dimineața la birou, nu mai pierdeți timp întrebându-vă cu ce să începeți. Aveți deja răspunsul. Și mai am un pont. Nu încercați să faceți totul perfect. Încercați doar să terminați lucrurile importante. Perfecțiunea consumă foarte mult timp. Progresul, în schimb, vă duce înainte. Și cred că asta este diferența. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi vorbim despre trei mituri legate de obiceiurile zilnice. Chiar este nevoie de 21 de zile ca să-ți formezi un obicei nou? Rămâneți cu noi și aflăm imediat.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! Este timpul pentru rubrica în care punem la încercare lucrurile pe care le auzim atât de des, încât ajungem să le credem fără să le mai verificăm. Mit sau adevăr? Astăzi vorbim despre obiceiuri, pentru că toată ziua am discutat despre faptul că lucrurile mici pot face diferența. Primul, ai nevoie de 21 de zile ca să-ți formezi un obicei nou. Mit. Nu există un număr magic valabil pentru toată lumea. Unele obiceiuri se formează mai repede, altele au nevoie de mai mult timp. Important nu este câte zile trec. Important este să repeți acel gest suficient de des încât să devină firesc. Al doilea, dacă ratezi o zi, ai stricat tot. Categoric fals. Dacă ai ieșit la plimbare 6 zile și într-o zi nu ai reușit, nu ai pierdut tot progresul. La fel și cu cititul, sportul sau alimentația. Problema nu este o zi ratată. Problema apare când renunți complet. Și ultimul, schimbările mici nu se văd. Fals. Doar că nu se văd imediat. Gândiți-vă la o plantă. Dacă o uzi o singură dată, nu observi mare lucru. Dar dacă o faci constant, după câteva săptămâni, diferența este evidentă. La fel suntem și noi. Obiceiurile mici lucrează în tăcere, iar rezultatele apar când nici nu te mai aștepți. Și acum provocarea zilei. Alegeți un singur obicei pe care vreți să-l începeți. Nu 10, unul. Poate să beți un pahar cu apă dimineața. Poate să mergeți pe jos 10 minute. Poate să citiți 5 pagini înainte de culcare. Și țineți-vă de el până vinerea viitoare. Atât. Nu vă promit miracole, dar sunt convinsă că veți simți diferența. Bun, mai avem puțin din ediția de astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași. Și vreau să vă propun un exercițiu prin care putem redescoperi orașul nostru fără să cheltuim niciun leu.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Am revenit! Astăzi vreau să vă invit să privim călărașul puțin diferit. Nu din mașină, nu în grabă, ci la pas. Gândiți-vă puțin, de câte ori trecem prin aceleași locuri fără să mai observăm ce este în jur? Poate treceți zilnic pe aceeași stradă, dar ați observat florile din fața unei case, un copac care oferă umbră într-o zi fierbinte sau o bancă pe care cineva citește liniștit? Orașul este același, dar felul în care îl privim poate fi diferit. Și provocarea mea este foarte simplă. În această seară faceți o plimbare de 20 de minute, fără grabă, fără telefon în mână. Observați 5 lucruri pe care ieri nu le-ați observat. Poate un detaliu al unei clădiri, poate o pisică tolănită la umbră, poate un apus frumos peste oraș. Sunt convinsă că o să vă întoarceți acasă cu altă stare. Și încă ceva. Dacă vedeți pe cineva cunoscut, opriți-vă 2 minute, schimbați câteva vorbe. Comunitățile nu se construiesc doar prin proiecte mari, se construiesc și prin conversațiile mici dintre oameni. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru finalul ediției de astăzi.

Și uite că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost alături de mine de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ni v-ați alăturat pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit, chiar și pentru câteva minute. Astăzi am vorbit despre lucrurile mici și cred că exact ele sunt cele care schimbă, încet, lumea din jurul nostru. Un obicei bun, un zâmbet, un mulțumesc, o plimbare, o vorbă spusă la momentul potrivit. Poate că niciunul dintre aceste gesturi nu pare spectaculos, dar puse împreună, în fiecare zi, pot schimba felul în care trăim. Și acesta este gândul cu care aș vrea să rămâneți. Nu așteptați momentul perfect ca să faceți o schimbare. Începeți cu un pas mic. Astăzi. Nu luni, nu de la întâi, astăzi. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază, aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Mâine revenim cu o nouă ediție, alte povești, alte curiozități și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii de lângă voi și nu uitați, marile schimbări încep aproape întotdeauna cu un gest foarte mic. O după-amiază frumoasă. Rămâneți pe Radio 1. Radio.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din burenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

știam că tot ce urcă și coboară, știam că-i prea frumos și o să doară, știam că ai să pleci într-o seară, pe bune știam. Și nici n-am clipit preferând să te am, chiar și pentru puținul timp a fost fan. Acum sunt confuză, să știi, am plâns în ocean, că tot ce conta pentru mine era să te am.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecin?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condensed.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai

0: vrei să faci cu Dumnezeu să-L dă. Povestește despre faptul tău. Cel puțin, o să-L fac să-L dă.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.